0: Kak je to?
1: Harry Styles nije, ne. On je drugi. Kiri je želj, čakaj.
2: Ne.
1: Čakaj,
2: nije Harry Styles.
0: Ta tukla lapa da si zašli.
1: Da, daš enkrat.
2: Mala dobita.
0: Jerite mi, čist prema.

0: Pokoj si ti nar...
1: Kako je našlo?
0: Teenage Dirtbag. Cause I'm just a teenage dirtbag, baby.
2: Pa
0: to je bila najlažja. Zasta me je razočarala. Ok, gremo na drugo.
2: Če mi katera... srednje veš, kaj vrtiš, daj.
0: Katera pesem je to?
3: Salve, salve, salve, parve. Salve, salve, salve.
0: Poslušaj nazaj.